0: لە 6 ساڵی رابردوودا گەلک پرۆژە ڕزامەدی لەسەر هاتیێدان بۆ سنووری قەزاوە دەرەشتن لە شێنبی ژینبای کوژمەی 725 ملیارە پرۆژە بۆ سنووری قەزاوە بەردەرەشت و هەر سێ ناحیە و هەر شەش شارەوانی کو شەش شارەوانی مێتێت هاتینە سەرفکردن. بەلێ ئەو پرۆژەی کو ئەم بەحس لێ بکەین سێ پرۆژەی ستراتیجی تێدانە، پرۆژە ئاڤا بەردەرەشت، قەزا بەردەرەشت و هەر سێ ناحیە و 95 گوندا ژخۆوە دەگریت. ئەو پرۆژە بەهای 428 ملیارد دینارایە، نوکە کارتێدا بەردەوامە. پرۆژێ دی ستراتیژی پرۆژە جوساییدی بەردەرەشت کەڵەکە کو ئەویشمە هەوڵەکە زۆر دایە کو دەست پێ بکاتەوە پرۆژە و ئیشاڵا لەوان نێزیکە مزگەینی خۆش دێ دەینە هاوڵاتیا کو ئەو پرۆژە دێتەوە جێبەجێکردن و دەست پێ و لەبەر نەبوونە بودجە و تەمویلی دارایی ئەو پرۆژە هات بۆ ڕاوەستاندن. پرۆژە دیتر پرۆژە ڕێکا قەرەناس حتا کەڤرەسوور بشیریان ئەو پرۆژە هاتیە تەمام بوون، نوکە هاوڵاتێن ئەف گوندانە و هەر سێ ناحیە ڕوڤیە و دارەت و کەڵەک ئیستیفادەکە باش لێ دەبینن، ئەویش نێزیک بەهای 22 ملیارد دینارانە. پرۆژێن دیتر ئەوی ناف سنووری شارەوانی و سەنتەری باژێری پرۆژێ چێکردنا فەرع و تاخێن ناف سنووری شارەوانی سەنتەری قەزا بەردەرەشت و هەر سێ ناحیە ئەو لە بواری جێبەجێکردنیدانە. بەلێ خابنیڤە لەبەر وەزعی داراییمە هەندێک پرۆژە لوان هەندێک بەڵێندەن هاتینە ڕاوەستاندن و ئەو پرۆژە نوکە تەمام نەبووینە.
1: ڕێڤەبەری پەروەردە لە قەزا شنگالی ڕاگەیاند لە قەزا شنگالی حکومەتە عێراقی گرنگی بخوێندنە کوردی نادات.
2: او نه اصلاگی ئەوێ کە مگوتین یعنی تشتێت ئەوێ کو قوتابخانە ئاڤاهی نەبێن، ئەفتش نەبێن، وەکو دۆژی بڕاستی یعنی حکومەت جی نەگەلەکی هاری کارە، یعنی بتر پشتەڤانیە خوێندنە زمانی عەرەبی شێشمە بترێت کە بەس بەڕاستی دوێ مرۆڤی ڕاستگۆ جی بێ وەکو پەروەردە شنگالی یا زمانی عەرەبی جی بڕاستی گەلەکی مەرە هاری کارە، بەس چش وانجی چی نابێ ئەو هاری کارە وەکو ڕێڤەبەرێ وێ یعنی گەلەک جارە یعنی ئیحتیمامی چمە بکا، چ کارەبێ هەندێک مەدرەسا بدەمە، چ کارەبێت یعنی وەکو عاتیفەیەکی مەرە بکا، بەس شێوەیەکی گشتی کو حکومەت بڕاستی ئەو بتر ئەو جی چاوەمە دڤێ زمانی کوردی مەکوم ببێ و قایم ببێ لە شنگالی، ئەو جی بەردەی نەوانجی دێ زمانی عەرەبی مەکوم ببێ و قایم ببێ لە شنگالی.
3: لە دەبەرە ئۆمێدیێ پەتری 1200 عەردی برنج لێ هاتیە چاندن.
4: برنج ئێژێ خوێنێت سەرەکێل هەرێمە کوردستانێ و ساڵانە لە دەبەرە ئۆمێدیێ تێتە چاندن و ئێژێ جوتیارێ دەبەرێ یەگوندێ بلاڤەل دەبەرە نەهێلێت بژیت ژبەر کو ئەڤەمە ئەڤا کۆنیایە و یاسارە ئەم دەستپێ کە هەیڤا چار هەڕیات یێن و برنجی چینین و زوید گەهیت و زوژی تێتە دورینە.
5: دەهێ هەیڤا چار ئەم دەستپێت یێن ئەم هەڕیات یێن تقریبا منطقه شم به متا یت اکینا بو بو کرن عادی چون کی اوو ما اوو کونیه نا اوو جویه یا اوو مثلا ریواریا اون یا سپنا یا اوو ما یو کونیه اوو تازیا اوو تازی پتویا تو زیترین وقت هر یو خوب کی او برنج خوب چنی
4: ال گوندا هشتا دوبن ریتت کفن یت باش یت بابو با پیرو ماینا و خاری کاری به شی زباره خاری کاری های کدود کن به ای برانبر ده همی کاراندا
6: یعنی هر کاری که هبید چه چلی بر بی چه برنج داریم بی چه دخل داریم یعنی هر کاری که هبید که خلکی گندا یعنی کس نو بیشتر کسی ولا هوری من اما بزانیتن او خواده چی تو طفن چون جی بی برانبر هست
4: سنور قزامی دیه بتنه اتف سال دا زیده تیری 1200 عردی برنج لحات که چاندن و برنج دوره آمدیه بگشتی و یه چمی هاری که بتایبتی بو خوشی و حاطنه یب ناودنگه لو ما جیوان سال دیماهی پتریا زویا برنجی چینن.
3: لی ماوی بوری داد ریجاه یادنگ و باسانج رادیا دهو که تا پیش کش گرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.
7: دهوک رادیو 88.5 88.9